0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Lucrările la pasajul subteran din fața magazinului Crișul avansează. Constructorii mută rețelele din zonă. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinar. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Lucrările la viitorul pasaj subteran din fața centrului comercial Crișul din Oradea avansează, iar constructorii vor să finalizeze până la sfârșitul lunii august relocarea conductelor și cablurilor din zona șantierului. Din septembrie, echipele se vor concentra pe săpături și pe lucrările la infrastructura rutieră. În această perioadă sunt mutate magistrala de gaz, rețelele electrice și postul de transformare din subteranul Piațetei. Pentru relocarea conductei de gaz au fost montați doi robineți pe magistrala existentă, astfel încât alimentarea să poată fi oprită în condiții de siguranță. În paralel, constructorii lucrează la cei 775 de piloți forați care vor forma structura de rezistență a pasajului. Până acum au fost executați 440 de piloți cu ajutorul a două foreze. Pasajul va avea circa 340 de metri. Circulația ar urma să fie redeschisă în toamna anului 2027. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni, numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit TVRinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de joi. Iată, noi o începem foarte bine împreună, nu? Cred că simți the vibe of the Thursday. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10 în această dimineață de 13 august. Ne gândim la cei care scriu cu mâna stângă sau fac lucruri mai ușor cu partea stângă. Ziua Internațională a Stângacilor este astăzi. A fost celebrată pentru prima dată în 1976, o zi care are scopul de a conștientiza provocările cu care se confruntă persoanele stângace într-o lume proiectată în mare parte pentru dreptaci, dar totuși o zi pentru a sărbători unicitatea și talentele acestora. Aproximativ 10% din populația globului, din câte am înțeles, este stângace, ceea ce e totuși un procent semnificativ. Astăzi este și ziua la care putem să le urăm celor din Ministerul Afacerilor Străine ale României la mulți ani, pentru că în 1862 a fost înființat acest minister, practic Ministerul Afacerilor Externe pe care îl avem acum. Tot într-o zi de 13 august s-a descoperit argonul. În 1894, chimistul Sir William Ramsay și fizicianul John William Strutt, Lord Rayleigh și iată, acest grup practic de oameni au anunțat la Oxford descoperirea noului gaz, argonul. În 1906 a fost creată Comisia Generală a Sindicatelor din România și în 1961, noaptea de 12 spre 13 august, a început ridicarea zidului Berlinului, separarea est-germanilor de berlinezii de vest. A rezistat până în 9 noiembrie 1989. Cu tristețe îmi dau seama că a fost un timp foarte lung. Ne putem gândi și la Alfred Hitchcock, pentru că este o zi dedicată acestui mare regizor și producător britanic, supranumit maestrul suspansului, creatorul unor capodopere cinematografice absolute, Psycho, Birds, Rear Window. Da, el este cel pe care îl putem asocia cu ziua de 13 august. Îi spunem la mulți ani celebrului pictor Adrian Ghenie și celebrului actor american, dar de origine română, Sebastian Stan. La mulți ani și ție, dacă astăzi ești aniversat al lui 13 august, drag ascultător, aniversat de 13 august, indiferent că vorbim de aniversare de zi de naștere sau poate ai un alt moment special la care te gândești în timp și de la care numeri ani și te bucuri gândindu-te la acea experiență.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți.

0: 6:16 într-o dimineață în care ne gândim ce fain a fost ieri, din mai multe puncte de vedere, iar din punct de vedere sportiv ne bucurăm pentru David Popovici, care a devenit din nou campion european în proba de 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Înotătorul român a cucerit medalia de aur. A stabilit de altfel și un nou record al competiției, a oprit cronometrul la 46,56 de secunde. Este o performanță care îi aduce sportivului nostru cel de-al treilea titlu continental consecutiv în această probă, după succesele pe care le-a obținut în 2022 și 2024. A fost o cursă strânsă în care David s-a aflat pe locul al doilea după prima lungime de bazin, dar a revenit spectaculos pe final, a încheiat apoi primul, l-a depășit și pe Egor Kornev, care practic în acest fel a prins argintul, dar și pe Christoph Milak. Acesta a obținut la final bronzul. Da, sportivul nostru și-a îmbunătățit, iată, propriul record al competiției după ce în semifinale reușise deja un timp excelent, e vorba de 46,72 de secunde. Parcursul campionului român la Paris nu se oprește însă aici. După victoria spectaculoasă din proba de 100 de metri liber, David își va continua evoluția în cadrul competiției continentale, va urma să intre în seriile probei de 200 de metri liber și noi ținem pumnii, mai mult nu prea avem ce să facem, dar cred că gândurile bune ale publicului îl ajută cel puțin moral.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:21 de minute, o dimineață în care ne gândim cât de aglomerată poate să fie uneori ziua de vară sau perioada de vară, spre deosebire de așteptările celor mai mulți. Acum, probabil că în programul personal lucrurile se degajează, dar în unele părți, profesional vorbind, aglomerația este așteptată și este bună. Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj a înregistrat cea mai aglomerată săptămână din istoria sa în intervalul 3-9 august, deci săptămâna trecută. Peste 91.000 de pasageri au tranzitat aeroportul în această perioadă, au fost consemnate 755 de decolări și aterizări și a fost doborât un nou record istoric privind numărul de aeronave parcate simultan în noaptea de 8 spre 9 august. Au fost staționate 23 de avioane destinate curselor regulate sau celor charter. Creșterea asta accelerată a traficului este susținută de extinderea rețelei de zboruri și de investițiile în infrastructură, e adevărat. În acest an au fost adăugate 13 noi rute. Aeroportul practic oferă în prezent legături către peste 60 de destinații din 25 de țări. Da, conducerea aeroportului chiar a avut și o conferință, mă rog, a dat și comunicate, s-a discutat zilele acestea despre acest record și au spus că vor să continue proiectele și de modernizare și de creștere a capacității operaționale ca să poată să facă față cererilor tot mai mari ale călătorilor din regiune. Ne bucurăm că, iată, Transilvania stă atât de bine și la acest capitol, de altfel, la o grămadă de capitole Transilvania stă excelent.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:27 de cultură generală. Să știi că trilogia monumentală Orbitor, scrisă de Mircea Cărtărescu, a fost inclusă de prestigiosul cotidian francez Le Monde pe lista recomandărilor de lectură pentru această vară. Alegerea vine pe fondul lansării unei noi traduceri integrale în limba franceză. A fost realizată de Laure Hinkel pentru publicul francez. Opera scriitorului român Mircea Cărtărescu este așezată astfel alături de alte volume marcante ale unor autori europeni de renume, așa că prezența lui în atenția presei internaționale este tot mai vizibilă în ultimii ani și ne bucurăm. După cum relatează și platforma Răsfoială, apariția noii ediții din Franța a fost întâmpinată cu foarte multe critici entuziasmante în publicații culturale de top, printre care și săptămânalul Le Canard en Chaîne, dar și altele, de exemplu cotidianul Le Point i-a dedicat de altfel un amplu interviu în care scriitorul a vorbit despre memorie, despre libertate, despre importanța unei Europe unite prin cultură și lucruri faine. Lucrarea Orbitor îmbină amintirile din copilăria petrecută la București cu reveria și reflexiile profunde, practic transformă capitala României într-un adevărat personaj al poveștii. Mircea Cărtărescu, autor a peste 30 de volume și un important teoretician al postmodernismului, a mărturisit în trecut că această trilogie reprezintă o formă de eliberare și de recuperare stilistică a propriei sale tinereți. Un autor care este cumva controversat, ceea ce un pic mă surprinde, dar iată, e ceva foarte real. Sunt unii care îl iubesc pe acest autor, felul în care scrie, felul în care abordează lucrurile, felul în care te face să te simți atunci când parcurgi lucrările sale, și o altă parte a publicului care nu este deloc pe linia lui, nu sunt neapărat niște susținători. Inclusiv în lumea artistică există un fel de împărțire, ceea ce până la urmă e foarte bine să existe și această posibilitate, o libertate, apropo că spuneam mai devreme, o libertate de gândire, de expresie, de cultură.
1: Radio Transilvania.

0: 6:32, să știi că temperaturile mărilor au atins în luna iulie un record pentru ce înseamnă această perioadă. Copernicus transmite această informație. Atlanticul de pe coasta Europei și vestul Mediteranei au înregistrat maxime istorice și valuri severe de căldură marină. La nivel global, temperatura medie a suprafeței mărilor din afara regiunilor polare a depășit precedentul record care fusese stabilit în iulie 2023. În același timp, iulie 2026 a fost la egalitate cu 2024, a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată în privința temperaturii aerului. The Guardian face o analiză mai amplă apropo de aceste recorduri mai puțin dorite, dar pe care nu le putem lăsa la întâmplare. Mergem mai departe cu Rocks, este o piesă din 1994, așa cum bine știi, la Radio Transilvania avem o selecție faină de muzică din anii 90 până azi.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:37 de minute. Cu bucurie aflăm că artiștii Teatrului de Păpuși Puc din Cluj au primit marele premiu al Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, Bitolino. Este un festival care se desfășoară la Bitola, în Macedonia de Nord. Acest premiu a fost acordat pentru spectacolul Dracula, despre cum am devenit monstru. A fost prezentat în festival săptămâna trecută și cei doi actori din distribuție, Andreea Bolovan și Robert Trifan, au primit distinția pentru cel mai bun spectacol. Jurul festivalului a apreciat spectacolul pentru calitatea artistică, pentru umor, jocul actorilor, scenografie, păpuși, lumini și sunet. Totodată, producția vorbește într-un mod accesibil despre prejudecăți, despre acceptarea celor diferiți și felul în care putem privi poveștile cunoscute dintr-o perspectivă nouă. Vorbim de un spectacol... E un spectacol non-verbal, fără dialog, dar totuși transmite povestea prin păpuși. Este un teatru de obiecte și lumini. Conceptul, regia și scenografia sunt semnate de Dimitro Stamu și Demi Papada de la Merlin Puppet Theater din Berlin. Felicitări încă o dată și la cât mai multe spectacole!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți

0: Teddy Swims despre Mr. Know It All, acest hit 2026 la ora 6:42 de minute. Să știi că aplicația Etera și-a reluat activitatea după incidentul cibernetic care a blocat temporar sistemul național de cadastru și publicitate imobiliară. Notarii publici, experții tehnici și executorii judecătorești au din nou acces la platformă ca să elibereze extrasele de carte funciare necesare actelor de proprietate. Acest sistem a funcționat fără probleme tehnice încă din prima zi de la repornire, din câte se pare, da, a înregistrat aproape 25.000 de cereri noi. În momentul blocajului, aproximativ 94.000 de solicitări se aflau deja în lucru în întreaga țară. Agenția Națională de Cadastru a anunțat că ordinea inițială de depunere va fi păstrată, iar termenele legale au fost prelungite pentru ca dosarele să fie procesate în siguranță. Și ca să se rezolve cât mai rapid volumul mare de muncă, autoritățile au extins programul de lucru la ghișee și în aplicație între orele 8:30 și 4 și au creat linii telefonice speciale de suport. Chiar dacă activitatea a revenit la normal, reprezentanții instituției avertizează că pot apărea timp mai mari de așteptare în primele zile, așa că utilizatorii, mă rog, lumea în general, e sfătuită să aibă răbdare în condițiile în care funcționarii trebuie să proceseze atât dosarele restante, cât și noile cereri care se depun zilnic. Le urăm spor la treabă!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica!
1: Simți.

0: 6:47, recunosc că m-a surprins un sondaj de opinie realizat de agenția YouGov, care arată o schimbare negativă în percepția publică din Marea Britanie față de străinii stabiliți în țară. Peste jumătate dintre britanici susțin că și-ar dori o reducere a numărului de imigranți veniți din România. Țara noastră se află practic în topul comunităților nedorite, sigur, alături de cele din Rusia, Pakistan, Nigeria sau Israel. În ansamblu, aproape 7 din 10 cetățeni britanici consideră că nivelul imigrației din ultimul deceniu a fost mult prea ridicat, iar mulți dintre ei apreciază că acest fenomen a avut un impact negativ asupra societății lor. În luarea unei decizii privind primirea străinilor, britanicii acordă o importanță deosebită cazierului judiciar, nivelului de educație și competențelor profesionale. De asemenea, intențiile privind reîntregirea familiei și vârsta solicitanților reprezintă factori esențiali în evaluarea publică. Până în prezent, aproximativ 1.300.000 de români au reușit să obțină statutul de rezident în Regatul Unit, un statut fără de care o persoană nu se poate angaja și nu poate închiria o locuință în mod legal. În ciuda numărului mare de rezidențe acordate, autoritățile britanice au început să aplice controle mai stricte și să remedieze erorile din sistem. Ministerul Britanic de Interne a trimis recent aproximativ 100 de notificări prin care i-a anunțat pe unii beneficiari că au primit statutul de rezidență temporară dintr-o greșeală administrativă. Și această situație le blochează temporar demersurile administrative, îi împiedică să obțină dreptul permanent de ședere pe teritoriul britanic. Într-un fel, cum spuneam, m-a surprins, m-a și întristat un pic acest rezultat, dar cred că este și de înțeles dacă ne uităm la modul în care unii, nu numai români, din păcate, dar în fine, unii străini se comportă atunci când merg într-un alt loc, se comportă obraznic și să zicem, fără bun simț, așa cum ar trebui. Mi se pare foarte firesc atunci când mergi, cum mergi în vizită? Băi, când mergi în vizită, nu e o chestie de educație. Când mergi în vizită, te comporți politicos, ai respect față de cel la care ai mers în vizită, da? Nu te duci și îți pui picioarele pe masă și faci pe acolo ordine și dai comenzi. La fel ar trebui să se întâmple și dacă decidem să mergem într-o altă țară, indiferent că mergem ca turiști sau mergem cu gândul de a ne găsi de lucru acolo sau a ne stabili chiar, de ce nu. Din punctul meu de vedere, dacă se înăspresc condițiile, cred că este corect. Până la urmă, fiecare țară, în spiritul suveranității sale, care termen este un pic greșit folosit în ultima vreme, dar mă rog, principiul e același. Deci fiecare țară practic poate să-și pună aceste condiții pe care le consideră potrivite, astfel încât țara respectivă să fie în siguranță, să fie mulțumită de colaborarea pe care o are cu oamenii care merg în locul respectiv. Cu alte cuvinte, dragi britanici, înăspriți condițiile astfel încât să vă fie bine. Și cine nu le îndeplinește, asta e. Până la urmă, nu este de datoria voastră să mulțumiți pe toată lumea. Este, în primul rând, de datoria voastră să vă respectați condițiile pe care voi înșile le impuneți. Așa că spor la treabă. La fel ar trebui să se întâmple peste tot, pentru că în felul ăsta putem să zicem că avem o colaborare și până la urmă avem o ordine în locurile pe care le manageriem, le gestionăm și așa mai departe.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Kygo, am ascultat Love You For Life. Dacă intervin și banii la mijloc, ce spunem? Că e o chestie de materialism sau e o chestie ce ține de fapt de realism? Trebuie să vorbim și de bani, cred că este absolut firesc. Dar, da, poate uneori nu ocupă locul central. Ocupă totuși locul central în diverse analize legate de venituri. Salariul mediu net la nivelul economiei a urcat de la 5.684 de lei în mai la 5.734 de lei în luna iunie din acest an. În iunie anul trecut, câștigul salarial el era de 5.539 de lei. Acum, dinamica asta nominală anuală a salariului net a accelerat din ce am văzut în statistici, în analize, de la 3,2% în mai, când se înregistra cel mai slab nivel de după 2012, la 3,5% în iunie. Practic a revenit la procentul din aprilie. Sunt mai multe lucruri pe care le povestim sau le putem povesti despre salarii, dar deocamdată, pentru că suntem pe final de oră, ne pregătim de întâlnirea cu colega Gia Crăciun. Știrile sunt la ora 7 fix prezentate. Irina Gașpar sunt eu, ne reauzim în ora următoare.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
6: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Lucrările la pasajul subteran din fața magazinului Crișul avansează. Constructorii mută rețelele din zonă. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Lucrările la viitorul pasaj subteran din fața centrului comercial Crișul din Oradea avansează, iar constructorii vor să finalizeze până la sfârșitul lunii august relocarea conductelor și cablurilor din zona șantierului. Din septembrie, echipele se vor concentra pe săpături și pe lucrările la infrastructura rutieră. În această perioadă sunt mutate magistrala de gaz, rețelele electrice și postul de transformare din subteranul Piațetei. Pentru relocarea conductei de gaz au fost montați doi robineți pe magistrala existentă, astfel încât alimentarea să poată fi oprită în condiții de siguranță. În paralel, constructorii lucrează la cei 775 de piloți forați care vor forma structura de rezistență a pasajului. Până acum au fost executați 440 de piloți cu ajutorul a două foreze. Pasajul va avea circa 340 de metri. Circulația ar urma să fie redeschisă în toamna anului 2027. Analizele medicale pot costa sute de lei, dar există situații în care și românii care nu au asigurare de sănătate le pot face fără să scoată bani din buzunar. CNASD contează anumite investigații pentru persoanele neasigurate, după consultația la medicul de familie și pe baza unui bilet de trimitere special. Persoanele neasigurate pot beneficia de analize recomandate în cadrul consultațiilor preventive, de investigații pentru depistarea și confirmarea unei suspiciuni de boală oncologică și de anumite testări pentru hepatitele B și C. Pentru femeile însărcinate este decontată și testarea pentru HIV. CNASD precizează că aceste analize sunt decontate atunci când biletul de trimitere e marcat cu una dintre indicațiile PREV-1 până la PREV-7. Investigațiile diferă în funcție de vârstă și de riscurile identificate de medic. Persoanele între 18 și 39 de ani pot beneficia de două consultații de prevenție pe an. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că scrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit tvrinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială. Așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc, Gia, ora 7:04. În acest moment în orașele din Transilvania avem 14 grade Celsius la Beiuș, la Aleș, tot 14. Avem 15 grade la Cluj-Napoca, Oradea, la Bistrița, de asemenea 15 grade și la Carei, 16 grade la Satu Mare, la Luduș și la Zalău, 17 grade se înregistrează în acest moment la Mediaș. Un cer predominant însorit, un pic de nor se vede mai mult la Mediaș, dar nu ceva îngrijorător, iar intervalul de maxime de astăzi este situat între 27 și 31 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele, să vedem cum stau lucrurile, destul de bine, să zicem, la la nivel de trasee obișnuit tranzitate. De exemplu, dacă pornim din centrul comunei Baciu, să ajungem în Piața Mărăști, avem nevoie doar de 18 minute. Traseul acesta este pe la gară. Dacă mergi pe tăietura Turcului, atunci se mai adaugă 4 minute, adică 22 de minute faci până la destinație. Iar dacă ești în centrul comunei Florești, zona sensului giratoriu și vrei să ajungi în Piața Unirii, tot 18 minute, un timp aproape record, am putea să spunem, și nici nu se văd ambuteiaje pe acest traseu, un pic pe intrare în clinicilor, dar nu este ceva îngrijorător. Iar dacă suntem în zona Oradei, să luăm un traseu ca exemplu, din Oșorhei din centru, să ajungem în Ioșia, avem nevoie de doar 16 minute, iar dacă pornim din Podgoria, să ajungem în Piața Rogerius, 17 minute.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. O dimineață în care poate ne gândim un pic mai mult la cei care scriu cu stânga. Este Ziua Internațională a Stângacilor.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. Yeah.

0: 7:10, stângacii sunt persoanele care folosesc în mod natural mâna stângă pentru tot felul de activități, că vorbim de scris, desenat, nu știu, mănânci cu furculița sau chestiile astea, dar le faci cu stânga. Sigur că reprezintă o parte un pic mai mică a populației, dar totuși stângacii au aceleași capacități și posibilități ca persoanele dreptace. A fi stângaci nu este o problemă, nu este un defect. De-a lungul timpului însă stângacii au întâmpinat uneori dificultăți pentru că multe obiecte și instrumente au fost create pentru dreptaci. De exemplu, sunt anumite feluri de foarfece, da, sau anumite bănci școlare care au părticica aia pe care o muți ca să-ți așezi caietul să scrii. Sau, mă rog, anumite instrumente de lucru, da, pot fi mai greu de folosit dacă sunt construite în așa fel încât să folosești mâna dreaptă. În prezent, stângacii sunt mult mai bine înțeleși și mai acceptați decât altădată. Mulți oameni de succes din diferite domenii au fost sau, mă rog, sunt în continuare stângaci. Acest lucru arată că folosirea mâinii stângi nu împiedică pe nimeni să își dezvolte talentul sau, nu știu, să-și atingă obiectivele. Așadar, stângăcia, cu ghilimele de rigoare, este o caracteristică naturală a cuiva, fie că cineva e dreptaș sau stângaci, important este să-și accepte aceste particularități, să folosească abilitățile cu încredere. Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de această zi internațională a stângacilor. Și anume, am vrea să știm pe cine urezi. Cine sunt oamenii din preajma ta care știi că sunt stângaci și la care te gândești atunci când este ziua internațională a stângacilor. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Urează la mulți ani cuiva care preferă să scrie sau, mă rog, să folosească mâna stângă.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

7:19 minute. Să știi că sunt câteva personalități internaționale impresionante pe care le-am identificat ca fiind stângace. Astăzi este Ziua Internațională a Stângacilor. Pe pagina de Facebook, dacă știi pe cineva, poate nu atât de cunoscut la nivel internațional, dar cunoscut de tine, dă-i un mesaj în comentariile de pe pagina de Facebook și pune și o etichetă să știm și noi pe cine să urăm în plus astăzi. Leonardo da Vinci, celebrul pictor și inventator italian, a fost stângaci. Albert Einstein, de asemenea, și el a fost stângaci. Barack Obama, acest celebru fost președinte al Statelor Unite. Bill Gates, și el tot cu stânga, scria. Paul McCartney, celebrul The Beatles, Paul McCartney stângaci. Jimi Hendrix, de asemenea, de altfel unul dintre cei mai influenți chitariști din istorie. Celebra prezentatoare Oprah Winfrey, și ea este stângace. Tom Cruise, cunoscutul actor, și el pe partea cu stânga, da? Angelina Jolie, și ea tot stângace. Rafael Nadal, acest super impresionant jucător.

0: de tenis și el este stângaci. Aproximativ 10% dintre oameni sunt stângaci, iar după cum vedem, printre artiști, sportivi, oameni de știință, da, sunt numeroase exemple celebre. Ceea ce, încă o dată, spun, subliniază că a fi stângaci nu este o problemă, deși a fost o vreme când era foarte greu pentru o societate să accepte că cineva are înclinația asta de a folosi mai degrabă mâna stângă. Mi-aduc aminte când eram la școală, existau unii copii care se chinuiau, săraci, să scrie cu dreapta, deși ei erau stângaci, și povesteau că acasă părinții îi obligau să scrie cu dreapta, chiar dacă le era extrem, extrem de greu. Na, au fost și vremurile acelea, ce se face, le-am depășit, sper cu bine. N-am avut niciodată această inclinație de a scrie cu stânga, dar recunosc că uneori fac acest exercițiu pentru că e un fel de, să zicem, antrenament al atenției și al concentrării. Dar la mulți ani celor care sunt stângaci, astăzi e ziua internațională a stângacilor.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu jurnalistul și de altfel redactorul șef al jurnalului bihorean, Teodor Biriș. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Din numărul 84 al săptămânalului Jurnal Bihorean, voi prezenta în minutele următoare câteva dintre articolele scrise de colegii mei. În pagina de județ puteți afla despre stadiul lucrărilor la parcurile din Comuna Sânt Martin, cum avansează lucrările la alimentarea cu apă din satele Comunei Copăcel, despre noua tabără școlară care se va amenaja în localitatea Borșa, sau ce fabrică nouă se va construi în orașul Salonta. Un alt subiect care are titlul incitant, dincolo de filtre și perfecțiune, cum s-a schimbat ideea de frumusețe și de ce tot mai multe femei își doresc naturalețe. Mai avem în acest număr povestea unui speolog orădean care duce lumina din adâncuri în cele mai diverse peșteri turistice ale lumii. Bineînțeles că avem și mult sport din cele 5 pagini. În acest număr avem un interviu în exclusivitate cu noul antrenor al echipei de basket CSM CSU Oradea, suedezo-finlandezul Mikko Ripinen. Și tot din sport, cititorii pot afla despre transferurile făcute până la această oră de cele 4 cluburi care vor reprezenta județul Bihor la nivel de Liga a 3-a. Acestea sunt subiectele pe care am ales să le prezint succint în revista presă din această dimineață. Irina, îți mulțumesc frumos pentru invitația de a fi și astăzi pe frecvența Radio Transilvania și vă doresc o zi plină de realizări tuturor.
3: Mulțumim foarte frumos, Teodor Biriș, redactor șef al săptămânalului Jurnal Bihorean.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: șapte.
1: 7 și 40 de minute la Cluj. Napoca s-a inaugurat săptămâna asta în cartierul Borhancea, 5-a creșă din județul Cluj, realizată prin programul guvernamental Sfânta Ana. Este creșa cu numărul 100 la nivel național. Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a vorbit la inaugurare despre cele 5 creșe.
2: Această creșă este a 5-a creșă construită prin programul Sfânta Ana. Discutăm despre creșa edificată în municipiul Câmpia Tursii, în municipiul Deș, în municipiul Gherla, în comuna Baciu și ne aflăm împreună pentru a inaugura această creșă în municipiul Cluj-Napoca. Din cele 5, această creșă este cea mai mare, respectiv are 110 locuri.
1: Viceprimarul Dan Tarcea a vorbit despre numărul de copii care vor beneficia de locurile în această creșă și în toate creșele care s-au construit până acum la nivelul județului Cluj.
3: Noi la Cluj, în anul 2026, avem 277 de copii care nu au primit loc în creșă, dar urmează să fie redistribuiți și să primească în anul următor, dar 340 de locuri în creșe și grădinițe. Ajung de vin cele 340 de locuri, 110 locuri sunt de aici, alte 120 de locuri discutăm de creșa și de grădinița de la Liberty. Acolo este un parteneriat în care noi am impus dezvoltatorul imobiliar să facă o astfel de dotare. Am și predat-o deja către centrul bugetar de creșe, astfel încât să poată să facă angajările și să primească copii. O altă creșe tot, în urma unui parteneriat, și anul acesta vom prelua și o creșă de undeva de 50 de locuri, plus celelalte investiții pe care le avem la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Așadar, anul viitor va fi pe primul an în care vom asigura numărul suficient de locuri în creșe și grădinițe pentru toți copiii cujeni.
1: Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cecă Otilă, a fost de asemenea prezent la inaugurare. Creșa din Cluj-Napoca este cea de-a 100-a unitate de acest fel realizată la nivel național în cadrul programului Sfânta Ana. Urmează ca până la sfârșitul lunii august în România să fie finalizate lucrările de construire a 110 creșe. Îl ascultăm pe Ministrul Dezvoltării, Cecă Otilă.
4: Am ajuns la creșa cu numărul 100 aici în municipiul Cluj-Napoca. Nu a fost un drum ușor. Acest program guvernamental de construire creșe Sfânta Ana a pornit inițial pe o finanțare națională. În momentul în care a apărut oportunitatea finanțării europene prin PNRR, o parte din investiții au fost transferate pe PNRR, cum este și investiția din municipiul Cluj-Napoca. În programul guvernamental de construire creșe Sfânta Ana, astăzi sunt în portofoliu 247 de astfel de construcții de creșe. Am atins borna 100, până la sfârșitul lunii vom atinge în orice borna 110. Undeva la finalul acestui an vom ajunge la 130-140 de astfel de creșe construite în toate județele țării. În județul Cluj sunt aprobate 10 astfel de construcții de creșe, din care municipiul Cluj-Napoca este a 5-a creșă finalizată și continuăm și cu celelalte creșe. Pentru această creșă din municipiul Cluj-Napoca avem deja aprobate posturile, 37 de posturi, ceea ce înseamnă că în momentul în care se recepționează lucrarea în cursul acestei luni, vor putea fi demarate procedurile de ocupare a acestor posturi. Funcționarea creșilor, salarii, cheltuieli cu bunuri și servicii, alte tipuri de cheltuieli, sunt suportate din bugetul Ministerului Educației.
1: Am ascultat pe Ministrul Dezvoltării, Cecă Otilă. Creșa aceasta face parte din hub-ul educațional din Borhanci, unde există creșă, grădiniță, școală, liceu și bazin de not și deocamdată este primul obiectiv gata din acest hub educațional.
5: De la transilvăneni
6: pentru transilvăneni.
5: Pentru transilvăneni.
6: Acesta este
5: Radio Transilvania.
6: Simți muzica? Simți diferența.

0: Ce senzație a făcut melodia asta la sfârșitul anilor 90. Blondie și Maria, o piesă care e nu numai pentru blonde, cum era atunci, era așa o chestie, tot timpul se introducea piesa cumva cu gând către cele care sunt blonde. Toată lumea care iubește muzica este, cred, cu gândul la această melodie. 7:52 de minute, suntem pe final de întâlnire, imediat vin colegii mei de la Made in by Radio Transilvania, în jur de ora 8, imediat după știrile, practic, de la ora 8, prezentate de colega Gia Crăciun. Irina Gașpar sunt eu, ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 6. Toate bune!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: E muzică din zon.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Prețurile mici, ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 2 bucăți cumpărate. Și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. 5 angajatori din Bihor au fost sancționați pentru nerespectarea măsurilor de protecție la caniculă. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. 5 angajatori din Bihor au fost sancționați de Inspectoratul Teritorial de Muncă în urma unor controle privind măsurile obligatorii pentru protejarea salariaților în perioadele cu temperaturi extreme. Verificările au avut loc între 29 iunie și 3 iulie în cadrul unei campanii naționale și au vizat 7 angajatori din județ. 5 dintre aceștia au fost sancționați. Inspectorii au aplicat 4 amenzi în valoare totală de 10.000 de lei și 5 avertismente. Au fost dispuse și 9 măsuri pentru intrarea în legalitate. Printre nereguli se numără lipsa unor măsuri pentru reducerea expunerii angajaților la stres termic, inclusiv o ventilație necorespunzătoare și organizarea inadecvată activității într-o zonă de preparare a produselor alimentare. Într-un caz, angajatorul nu asigurase controlul medical periodic pentru lucrătorii expuși la temperaturi ridicate. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor nu a precizat numele firmelor sancționate. A început organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor libere din spitalele de stat. Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Procesul trebuie să urmeze anumiți pași conform unui calendar, iar asta înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări. Pentru Spitalul Universitar de Urgență București, unul dintre cele mai mari din țară, guvernul a aprobat deblocarea 476 de posturi, peste 250 pentru asistenți medicali, 156 pentru infirmiere și brancardier și 55 pentru medici. Aici a început deja depunerea dosarelor. După capitală, cele mai multe posturi au fost deblocate în Timiș, Prahova, Mureș și Cluj, iar unitățile sanitare care pot face cele mai multe angajări sunt pe lângă Universitarul din capitală, spitalele județene din Ploiești, Timișoara și Botoșani. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă. Potrivit RomâniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Vreme călduroasă și astăzi în Oradea, cu maxime în jurul valorii de 31-32 de grade. Meteorologii prognozează cer senin, fără precipitații, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: E ora la care în timpul anului școlar se simte cel mai intens aglomerația din oraș, dar acum în vacanță circulația e mult mai lejeră. Totuși, traficul a fost ceva mai lent în ultimele minute pe drumul expres, pe strada Gheorghe Doja și pe Roman Ciorogariu. Dacă apar modificări oră de oră, la Radio Transilvania afli cum e traficul și care sunt zonele pe care ar fi indicat să le eviți.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, Oradea, 13 august, cu cafea, cu muzică și vești proaspete. Vă aștept în prima parte a zilei la Radio Transilvania, așa că vă invit să rămâneți pe recepție la mei din Oradea. În program vom avea și astăzi întâmplări locale, veștile de interes pentru bihoreni și muzică bună. După trafic și meteo, urmează alte noutăți și întâmplări care ne leagă de Oradea și de Bihor. Așadar, putem porni împreună într-o călătorie locală printre cele mai importante știri ale zilei de 13 august. Sunt Dan Mașca și audiție plăcută. 5 ore suntem împreună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

tare curios dacă există cineva care nu s-a uitat la eclipsa de aseară. Soarele a fost mușcat de lună și asta s-a văzut bine și deasupra orașului nostru. Orădenii au putut urmări o eclipsă parțială de soare chiar înainte de apus, ceea ce a făcut fenomenul și mai spectaculos. Eclipsa a început să fie vizibilă în oraș la 20:22 de minute, iar momentul maxim a fost la 20:45, atunci când luna a acoperit 33,2% din discul solar. Au mai rămas doar 3 minute până la apus, însă cerul senin le-a permis mai multor fotografi să surprindă spectacolul din diferite zone ale orașului, de pe dealuri, de pe malul Crișului Repede, dar și etajele superioare ale blocurilor din Ioșia și din zona Densușanu, iar imaginile au ajuns, bineînțeles, pe internet. În același timp, în Spania, Islanda, Groenlanda și în alte zone aflate pe traseul eclipsei, fenomenul a fost total, cu până la aproximativ 2 minute și 18 secunde de întuneric. Eclipsa de aseară a fost prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa după 27 de ani, după cea din 1999. Iar pentru pasionații de astronomie din România, următoarea ocazie importantă va veni chiar anul viitor, pe

Toate informațiile ultimelor ore sunt la Made-in și astăzi un incendiu puternic a izbucnit ieri în parcul industrial 1 din Oradea. Focul a început într-o hală de producție de piese auto și peste 30 de pompieri militari cu 11 autospeciale au fost mobilizați la intervenție. La sosirea echipajelor, flăcările și fumul se manifestau la nivelul acoperișului pe aproximativ 250 de metri pătrați, dar existau și focare în interior. Pompierii au reușit însă să limiteze incendiul și să împiedice extinderea acestuia la întreaga hală, care are o suprafață de aproximativ 25.000 de metri pătrați. Au fost salvate astfel inclusiv bunurile din interior și panourile fotovoltaice de pe acoperiș. În momentul izbucnirii incendiului, 79 de angajați s-au autoevacuat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Au ars în schimb izolația acoperișului pe aproximativ 250 de metri pătrați, două iluminatoare și o parte din tubulatura sistemului de evacuare a fumului. Să sperăm că astăzi vom avea o zi fără evenimente neplăcute, chiar fără astfel de vești din oraș. Indiferent însă ce se întâmplă în Oradea și în Bihor, vei afla prima dată aici la Made-in pe Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Prețurile mici, ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zarea Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Se întâmplă lucruri prin Oradea în fiecare zi, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In, pentru că noi suntem aici pentru a surprinde momentele care contează în oraș. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alej și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți oricând la dispoziție pentru a ne asculta.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: ploi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: FC Bihor s-a calificat în play-off-ul Cupei României după ce a învins ieri în deplasare formația Crișul Sfânt Andrei cu scorul de 3-0. În turul 3 al competiției, partida disputată pe stadionul Crișul a fost controlată în cea mai mare parte de formația oradeană, care a reușit să deschide scorul în prima repriză și să se desprindă apoi decisiv după pauză. Formația pregătită de Eric Linca a marcat mai întâi în minutul 23 prin Antonio Cruceru, iar după pauză FC Bihor a rămas echipa mai periculoasă, iar diferența de pe tabelă s-a mărit în minutul 67. Mihai Orban a centrat foarte bine de pe partea stângă, iar Ioan Hora a reluat cu capul din poziție centrală, fără șanse pentru portarul gazdelor. Partida a consemnat și debutul pentru FC Bihor al portughezului Petro Albino, introdus în minutul 83 în locul lui Kilian Sobolc. Scorul final a fost stabilit în minutul 90+3. Ioan Hora a primit mingea în careu pe partea dreaptă și a trimis-o în centrul careului, iar Alexandru Boiciuc a înscris cu un șut pe lângă portar. La finalul întâlnirii, Ioan Hora a apreciat în fața presei modul în care echipa s-a adaptat la condițiile de joc de la Sfânt Andrei, unde terenul dificil nu a permis formației orădene să-și pună în valoare la maximum jocul de pase.
1: Ioan Hora, felicitări, iată, ați debutat în cupă și ați debutat cu victorie, 3-0 la Sfânt Andrei. Cum a fost meciul?
2: Bună ziua, mulțumim. A fost un meci greu până la urmă și din prisma faptului că am jucat pe un teren greu care n-am putut pasa, dar cred că ne-am acomodat rapid și am reușit să preluăm inițiativa și să înscriem. Până la urmă, asta face diferența.
1: Această victorie, iată, vă descătușează, se spune așa, este și prima victorie oficială din nou sezon.
2: Da, sper să fie de bun augur. Acum n-am început noi foarte strălucit campionatul, dar trebuie să găsim momentele pozitive din jocul acesta și să le punem în practică în meciul de sâmbătă cu Târgu Mureș. Acum campionatul este lung și vom avea și suișuri și coborâșuri, dar trebuie să le tratăm ca atare și să fim bărbați și să încercăm să ne revenim cât mai repede.
3: Important ar fi pentru voi să ajungeți în grupele Cupei României, pentru voi, pentru suporteri.
2: E important pentru noi, atât și pentru noi, pentru jucători, cât și pentru club, cred. Bineînțeles și pentru suporteri. Cred că Oradea e dor de o echipă de Liga 1 și cred că ar fi un prilej bun să le îndeplinim această dorință.
1: Urmează să ia Târgu Mureș, se zbătă, după care iarăși și probabil o deplasare în cupă. Sunteți cap de serie oarecum la
2: trecerea la sorți. Acum sperăm să facem o figură frumoasă sâmbătă. Până la urmă, meciul următor este cel mai important și sper să-l tratăm ca atare și să luăm cele 3 puncte, pentru că sunt vitale pentru noi.
3: Dar de ce crezi că a fost un început mai ezitant, să spunem, de sezon? Spuneai și tu mai devreme.
2: Nu știu acum, probabil...
3: Și mulți jucători noi?
2: Jucători noi, probabil 2-3 jucători care ne erau de bază și sunt accidentați și cred că asta a și făcut până la urmă diferența. Dar până la urmă suntem un lot numeros și cât de cât echilibrat valoric și cred că putem face față și unor situații ca acestea.
0: FC Bihor își va afla astăzi în jurul orei 15 adversarul din play-off-ul Cupei României, iar sâmbătă de la ora 11 va disputa următorul joc cu ASEA Târgu Mureș la stadionul Iuliu Bodola în etapa a treia a ligii a doua.
4: Asculți Made in Oradea.
5: Iubim Transilvania.
4: Acesta este Radio Transilvania.

Și ultima informație a orei, după eclipsa de aseară, dacă vreți să vedeți și perseidele într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Apuseni, aveți o invitație la Vârtop în aceste zile. Asociația pentru dezvoltarea Vârtopului împreună cu Administrația Parcului Natural Apuseni organizează de astăzi până în 16 august un eveniment gratuit dedicat astronomiei și naturii. Un astronom amator cu 16 ani de experiență va veni cu un telescop impresionant cu oglindă de 40 de centimetri, prin care participanții vor putea observa galaxii, nebuloase și roiuri de stele, iar, bineînțeles, vedetele serilor vor fi perseidele, unul dintre cele mai cunoscute roiuri de meteori ai anului. Participarea este gratuită, cum vă spuneam, însă locurile sunt limitate și e necesară înscrierea. Evenimentul depinde și de vreme și va fi reprogramat dacă cerul nu este senin. Pentru înscrieri și informații puteți suna la 0727948138. Puține minute până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri. Ne reauzim imediat după știri cu meteo și trafic.

0: publicitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12 W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Aceea

0: Acesta este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Lucrările la pasajul subteran din fața magazinului Crișul avansează. Constructorii mută rețelele din zonă. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinar. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Lucrările la viitorul pasaj subteran din fața centrului comercial Crișul din Oradea avansează, iar constructorii vor să finalizeze până la sfârșitul lunii august relocarea conductelor și cablurilor din zona șantierului. Din septembrie, echipele se vor concentra pe săpături și pe lucrările la infrastructura rutieră. În această perioadă sunt mutate magistrala de gaz, rețelele electrice și postul de transformare din subteranul piațetei. Pentru relocarea conductei de gaz au fost montați doi robineți pe magistrala existentă, astfel încât alimentarea să poată fi oprită în condiții de siguranță. În paralel, constructorii lucrează la cei 775 de piloți forați care vor forma structura de rezistență a pasajului. Până acum au fost executați 440 de piloți cu ajutorul a două foreze. Pasajul va avea circa 340 de metri. Circulația ar urma să fie redeschisă în toamna anului 2027. Analizele medicale pot costa sute de lei, dar există situații în care și românii care nu au asigurare de sănătate le pot face fără să scoată bani din buzunar. CNAS decontează anumite investigații pentru persoanele neasigurate după consultația la medicul de familie și pe baza unui bilet de trimitere special. Persoanele neasigurate pot beneficia de analize recomandate în cadrul consultațiilor preventive, de investigații pentru depistarea și confirmarea unei suspiciuni de boală oncologică și de anumite testări pentru hepatitele B și C. Pentru femeile însărcinate este decontată și testarea pentru HIV. CNAS precizează că aceste analize sunt decontate atunci când biletul de trimitere e marcat cu una dintre indicațiile PREV 1 până la PREV 7. Investigațiile diferă în funcție de vârstă și de riscurile identificate de medic. Persoanele între 18 și 39 de ani pot beneficia de două consultații de prevenție pe an. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit tvrinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială. Așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania. Meteo.
3: Mulțumim pentru știri, Gia. Vreme călduroasă și astăzi în Oradea, cu maxime între 29 și 32 de grade în Crișana. Meteorologii prognozează cer senin, fără precipitații, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Se circulă bine prin Oradea la această oră, sigur că acolo unde circulația e deviată din cauza lucrărilor, traficul e ceva mai lent, de exemplu pe Roman Ciorogariu, dar în general mașinile înaintează destul de lejer, ținând cont până la urmă și de perioada de vacanță și de concedii. Indiferent de condițiile din trafic, mare grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
1: Din Transilvania.
0: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E trecut de 9, a fost deja o oră în Made in Oradea, 13 august. Încet, încet, ziua prinde un contur tot mai clar și contribuim și noi la asta prin informațiile locale, anunțurile utile, întâmplările ultimelor ore și evenimentele ce urmează. Ai în plus tot aici și muzică bună, exact cât să-ți dea impulsul pentru o zi cât mai plăcută. Încă 4 ore de Made in Oradea, te invit să le petreci alături de noi.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Informațiile locale ale zilei: Lamei din noul cămin studențesc al Universității din Oradea se apropie de finalizare, iar primii studenți ar putea fi cazați aici începând cu 1 octombrie. Lucrările sunt în etapa finală cu intervenții la finisaje, amenajări și dotări. Clădirea are aproape 3840 de metri pătrați și va avea o capacitate de 153 de locuri. Studenții vor avea la dispoziție camere duble și triple, inclusiv spații adaptate persoanelor cu dizabilități. Fiecare cameră va avea grup sanitar propriu, mobilier nou, spații de depozitare și loc individual de studiu cu birou și scaun. În cămin vor exista și spălătorii, săli de lectură, oficii și spații pentru alte activități. Investiția face parte din proiectul Campus pentru studenți, cămin și cantină la Universitatea din Oradea, finanțat prin PNRR. Valoarea totală a proiectului depășește 40 de milioane de lei, iar perioada de implementare se va încheia la 31 august 2026. Universitatea transmite că obiectivul este ca de la 1 octombrie noul cămin și cantina studențească să fie pregătite pentru noul an universitar. Cu informații locale și cu muzica ce face diferența, suntem pregătiți și noi aici la Made In. Avem o emisiune plină și astăzi până la 13 suntem împreună.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: O scurtă vizită virtuală și pe pietonala Republicii din Oradea, care se apropie de finalul lucrărilor de reabilitare. Constructorii au ajuns cu noul pavaj aproape pe întreaga porțiune dintre străzile Gheorghe Dima și Iosif Vulcan, iar municipalitatea spune că pavarea întregii străzi ar urma să fie încheiată până la sfârșitul lunii august. Lucrările continuă și în zona intersecției Republicii cu Episcop Roman Ciorogariu, unde pasajul este montat în model de arce de cerc, asemănător celui existent în trecut. E adevărat că nu mai coincid culorile, așa cum era planul inițial. Pentru a menține circulația auto, intervențiile se fac pe jumătatea de stradă, iar traficul este deviat temporar pe partea liberă. Această intersecție trebuie finalizată până la începerea școlii pentru a evita acolo blocajele odată cu revenirea traficului intens. Mai sunt de amenajat și cele două fântâni de la capetele pietonalei. Primăria vrea să le consolideze astfel încât să reziste inclusiv în cazul trecerii accidentale a unui autoturism. Până în toamnă ar urma să fie montate și corpurile de iluminat și mobilierul urban. Investiția se ridică la 12,4 milioane de lei, iar primăria Oradea speră ca întreaga lucrare să fie finalizată până la sfârșitul acestui an, deși termenul contractual este noiembrie 2027.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zara Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. 5 angajatori din Bihor au fost sancționați pentru nerespectarea măsurilor de protecție la caniculă. Și aflăm imediat unde se fac cele mai multe angajări în spitalele de stat. Peste 6.800 de posturi scoase la concurs. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. 5 angajatori din Bihor au fost sancționați de Inspectoratul Teritorial de Muncă în urma unor controle privind măsurile obligatorii pentru protejarea salariaților în perioadele cu temperaturi extreme. Verificările au avut loc între 29 iunie și 3 iulie în cadrul unei campanii naționale și au vizat 7 angajatori din județ. 5 dintre aceștia au fost sancționați. Inspectorii au aplicat 4 amenzi în valoare totală de 10.000 de lei și 5 avertismente. Au fost dispuse și 9 măsuri pentru intrarea în legalitate. Printre nereguli se numără lipsa unor măsuri pentru reducerea expunerii angajaților la stres termic, inclusiv o ventilație necorespunzătoare și organizarea inadecvată a activității într-o zonă de preparare a produselor alimentare. Într-un caz, angajatorul nu asigurase controlul medical periodic pentru lucrătorii expuși la temperaturi ridicate. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor nu a precizat numele firmelor sancționate. A început organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor libere din spitalele de stat. Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Procesul trebuie să urmeze anumiți pași conform unui calendar, iar asta înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări. Pentru Spitalul Universitar de Urgență București, unul dintre cele mai mari din țară, guvernul a aprobat deblocarea 476 de posturi, peste 250 pentru asistenți medicali, 156 pentru infirmiere și brancardier și 55 pentru medici. Aici a început deja depunerea dosarelor. După capitală, cele mai multe posturi au fost deblocate în Timiș, Prahova, Mureș și Cluj, iar unitățile sanitare care pot face cele mai multe angajări sunt pe lângă Universitarul din capitală, spitalele județene din Ploiești, Timișoara și Botoșani. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Minut cu minut trece și ziua asta, am depășit și jumătatea acestei ore, însă Made in Oradea merge mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică și informațiile care contează în orașul și în județul nostru. Imediat revenim și cu alte știri locale.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Nadia Comăneci e în Bihor în aceste zile, iar ieri a ajuns la Oradea Arena, acolo unde se desfășoară în aceste zile campionatul european de basket masculin U16. Legendara gimnastă i-a întâlnit pe tinerii sportivi din cele 16 naționale europene prezente la competiție, o vizită care vine la o zi după gala 10 pentru eternitate organizată la Teatrul Regina Maria, dedicată împlinirii a 50 de ani de la momentul istoric de la Montreal, atunci când Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice. La Oradea Arena, campioana olimpică le-a transmis tinerilor basketbaliști un mesaj de încurajare și le-a urat succes în competiție, spunându-le că speră să-i vadă peste 2 ani la Jocurile Olimpice din 2028. FIBA U16 Eurobasket se desfășoară la Oradea până pe 15 august, meciurile fiind găzduite de Oradea Arena și Arena Antonio Alexe. Din păcate, România a pierdut aseară meciul cu puternica reprezentativă a Franței, 69-108 în sferturile de finală. Mâine România joacă cu învinsa meciului dintre Lituania și Germania. Partida contează pentru turneul pentru locurile 5-8. În schimb, Franța va întâlni învingătoarea aceluiași meci pentru un loc în finala competiției de la Oradea.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

ajuns, iată, și la ultimul anunț al orei. 5 serii, 5 filme de debut și cine a ști care aveau să facă istorie în cinematografia mondială, așa arată ediția din acest an a festivalului Oradea Summer Film, care revine între 19 și 23 august în cetatea Oradea. Proiecțiile vor avea loc în Bastionul Betlen, iar în fiecare seară programul va începe la ora 20 cu un live set urmat de la 21 de filme. Intrarea este liberă, iar filmele vor avea subtitrare în română și în engleză și publicul va avea un cuvânt de spus. Spectatorii pot nota fiecare film de la 1 la 5, iar producția cu cel mai mare punctaj va primi premiul publicului în valoare de 1000 de euro. Câștigătorul va fi anunțat pe 25 august. Așadar, între 19 și 23 august, filmul se va muta sub cerul liber în cetatea Oradea. Ne îndreptăm către fixul orei atunci când Gia ne va aduce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil 60 de capsule, 41,99 lei. Bonux automat, 1,17 kg, 5,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: asta? Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. 5 angajatori din Bihor au fost sancționați pentru nerespectarea măsurilor de protecție la caniculă. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. 5 angajatori din Bihor au fost sancționați de Inspectoratul Teritorial de Muncă în urma unor controle privind măsurile obligatorii pentru protejarea salariaților în perioadele cu temperaturi extreme. Verificările au avut loc între 29 iunie și 3 iulie în cadrul unei campanii naționale și au vizat 7 angajatori din județ. 5 dintre aceștia au fost sancționați. Inspectorii au aplicat 4 amenzi în valoare totală de 10.000 de lei și 5 avertismente. Au fost dispuse și 9 măsuri pentru intrarea în legalitate. Printre nereguli se numără lipsa unor măsuri pentru reducerea expunerii angajaților la stres termic, inclusiv o ventilație necorespunzătoare și organizarea inadecvată activității într-o zonă de preparare a produselor alimentare. Într-un caz, angajatorul nu asigurase controlul medical periodic pentru lucrătorii expuși la temperaturi ridicate. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor nu a precizat numele firmelor sancționate. A început organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor libere din spitalele de stat. Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Procesul trebuie să urmeze anumiți pași conform unui calendar, iar asta înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări. Pentru Spitalul Universitar de Urgență București, unul dintre cele mai mari din țară, guvernul a aprobat deblocarea 476 de posturi, peste 250 pentru asistenți medicali, 156 pentru infirmiere și brancardier și 55 pentru medici. Aici a început deja depunerea dosarelor. După capitală, cele mai multe posturi au fost deblocate în Timiș, Prahova, Mureș și Cluj, iar unitățile sanitare care pot face cele mai multe angajări sunt pe lângă Universitarul din capitală, spitalele județene din Ploiești, Timișoara și Botoșani. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă, potrivit RomâniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Vreme călduroasă și astăzi în Oradea, cu maxime în jurul valorii de 31-32 de grade. Meteorologii prognozează cer senin, fără precipitații, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Trafic lejer prin oraș, peste tot acolo unde nu sunt lucrări și respectiv ceva mai lent pe Magheru, pe Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu, cele mai aglomerate artere, dacă putem spune așa, la această oră. În general însă să știți că se circulă lejer prin oraș. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania și pe frecvența din mașină.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. NFM. Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Suntem iată împreună și după ora 10 aici la Radio Transilvania. Sper că ați trecut cu bine peste primele ore ale dimineții. Vă invit să rămâneți și în continuare alături de noi și în următoarele minute vom vorbi despre cele mai importante știri din Oradea și din Bihor, dar și despre câteva evenimente care merită trecute în agenda acestei luni. Dăm startul așadar unei noi ore de emisiune cu muzică bună și informațiile care contează.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Eros Ramazzotti la mei din Oradea. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă este oprită, controlată în această dimineață din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Procedura începe la ora 7, iar reactorul urma să ajungă la putere 0 și să fie deconectat de la sistemul energetic național în jurul orei 11. Nivelul Dunării la Cernavodă a coborât la 182 de centimetri sub pragul de 185 considerat necesar pentru funcționarea în condiții normale. Oprirea se face treptat prin reducerea succesivă a puterii reactorului. Unitatea 2 este estimată ca indisponibilă până la 30 august, potrivit datelor Transelectrica. Situația este cu atât mai importantă cu cât și unitatea 1 de la Cernavodă este oprită, iar centrala asigură în mod normal aproximativ 20% din producția de energie electrică a României. Autoritățile spun însă că nu există în acest moment riscul unei pene de curent la nivel național. Necesarul de energie va fi acoperit prin combinația de producție eoliană, energie hidro, grupuri energetice aflate în rezervă și importuri. Pentru următoarele zile, producția eoliană este estimată la o medie de aproximativ 525 de megawați, iar în sistem există și grupul Rovinar 4 cu 330 de megawați plus cel puțin 300 de megawați disponibil din producția hidroelectrică în funcție de resursele de apă. România are și o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4.000 de megawați, ceea ce permite suplimentarea necesarului prin importuri. O oprire de aproximativ 10 zile ar avea, potrivit oficialilor, un impact redus asupra facturilor, însă o perioadă mai lungă de indisponibilitate ar putea pune presiune pe prețurile energiei.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Locuințelor din Oradea continuă să crească. În iulie, locuințele noi au ajuns la un preț mediu solicitat de 2027 de euro pe metru pătrat, cu 10% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit unei analize Storia. Față de iunie, însă, prețul a scăzut cu 3%. De asemenea, și apartamentele vechi s-au scumpit. Prețul mediu solicitat a ajuns la 1888 de euro per metru pătrat, în creștere cu 8% într-un an și cu 1% față de luna precedentă. La nivel național, prețurile medii cumulate ale apartamentelor noi și vechi au crescut cu aproximativ 6% în ultimul an. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață dintre orașele analizate, cu 3.298 de euro pe metru pătrat. În Oradea, o garsonieră într-un bloc nou ar costa orientativ aproape 75.000 de euro, în timp ce un apartament nou cu două camere ar ajunge la circa 105.400 de euro. Pentru trei camere, valoarea estimată se apropie de 134.000 de euro. Dacă vă luați un apartament, un aparat de radio, în bucătărie, în baie, în sufragerie, nu contează unde, acolo unde ascultați cel mai mult, să știți că e cam obligatoriu. Setați apoi frecvența 97,2 și ascultați zilnic Made In, informații locale și muzica ce face diferența.

0: Matinale.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 10 și 31 de minute direct în difuzoarele tale și astăzi iemei din Oradea, tot ce se întâmplă în oraș auzi prima dată la Radio Transilvania, 97,2 FM sau online pe radiotransilvania.ro. Anunțuri utile și informații locale până la 13, plus muzica ce face diferența, Pink Runaway acum, Roxette, Sleeping in My Car imediat după.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Sunt tare curios dacă există cineva care nu s-a uitat la eclipsa de aseară. Soarele a fost mușcat de lună și asta s-a văzut bine și deasupra orașului nostru. Orădenii au putut urmări o eclipsă parțială de soare chiar înainte de apus, ceea ce a făcut fenomenul și mai spectaculos. Eclipsa a început să fie vizibilă în oraș la 20 și 22 de minute, iar momentul maxim a fost la 20:45, atunci când luna a acoperit 33,2% din discul solar. Au mai rămas doar 3 minute până la apus, însă cerul senin le-a permis mai multor fotografi să surprindă spectacolul din diferite zone ale orașului, de pe dealuri, de pe malul Crișului Repede, dar și etajele superioare ale blocurilor din Ioșia și din zona Densușanu, iar imaginile au ajuns, bineînțeles, pe internet. În același timp, în Spania, Islanda, Groenlanda și în alte zone aflate pe traseul eclipsei, fenomenul a fost total, cu până la aproximativ 2 minute și 18 secunde de întuneric. Eclipsa de aseară a fost prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa după 27 de ani, după cea din 1999. Iar pentru pasionații de astronomie din România, următoarea ocazie importantă va veni chiar anul viitor, pe 2 august 2027, atunci când va avea loc o nouă eclipsă de soare vizibilă și din țara noastră. 0741777888, telefonul de mesaje la Made In. Dacă aveți fotografii făcute aseară, ni le puteți trimite și nouă ca să le împărtășim și cu alți ascultători pe rețelele sociale. Între timp, toate informațiile importante ale zilei sunt și astăzi la Made In. Rămâi cu noi!
1: Asculți Made In Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Și ultima informație a orei, după eclipsa de aseară, dacă vreți să vedeți și perseidele într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Apuseni, aveți o invitație la Vârtop în aceste zile. Asociația pentru dezvoltarea Vârtopului împreună cu Administrația Parcului Natural Apuseni organizează de astăzi până în 16 august un eveniment gratuit dedicat astronomiei și naturii. Un astronom amator cu 16 ani de experiență va veni cu un telescop impresionant cu oglindă de 40 de centimetri, prin care participanții vor putea observa galaxii, nebuloase și roiuri de stele, iar, bineînțeles, vedetele serilor vor fi perseidele, unul dintre cele mai cunoscute roiuri de meteori ai anului. Participarea este gratuită, cum vă spuneam, însă locurile sunt limitate și e necesară înscrierea. Evenimentul depinde și de vreme și va fi reprogramat dacă cerul nu este senin. Pentru înscrieri și informații puteți suna la 0727948138. Puține minute până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri. Ne reauzim imediat după știri cu meteo și trafic.

0: Publicitate. Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Lucrările la pasajul subteran din fața magazinului Crișul avansează. Constructorii mută rețelele din zonă. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Lucrările la viitorul pasaj subteran din fața centrului comercial Crișul din Oradea avansează, iar constructorii vor să finalizeze până la sfârșitul lunii august relocarea conductelor și cablurilor din zona șantierului. Din septembrie, echipele se vor concentra pe săpături și pe lucrările la infrastructura rutieră. În această perioadă sunt mutate magistrala de gaz, rețelele electrice și postul de transformare din subteranul Piațetei. Pentru relocarea conductei de gaz au fost montați doi robineți pe magistrala existentă, astfel încât alimentarea să poată fi oprită în condiții de siguranță. În paralel, constructorii lucrează la cei 775 de piloți forați care vor forma structura de rezistență a pasajului. Până acum au fost executați 440 de piloți cu ajutorul a două foreze. Pasajul va avea circa 340 de metri. Circulația ar urma să fie redeschisă în toamna anului 2027. Analizele medicale pot costa sute de lei, dar există situații în care și românii care nu au asigurare de sănătate le pot face fără să scoată bani din buzunar. CNAS decontează anumite investigații pentru persoanele neasigurate după consultația la medicul de familie și pe baza unui bilet de trimitere special. Persoanele neasigurate pot beneficia de analize recomandate în cadrul consultațiilor preventive, de investigații pentru depistarea și confirmarea unei suspiciuni de boală oncologică și de anumite testări pentru hepatitele B și C. Pentru femeile însărcinate este decontată și testarea pentru HIV. CNAS precizează că aceste analize sunt decontate atunci când biletul de trimitere e marcat cu una dintre indicațiile PREV-1 până la PREV-7. Investigațiile diferă în funcție de vârstă și de riscurile identificate de medic. Persoanele între 18 și 39 de ani pot beneficia de două consultații de prevenție pe an. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit tvrinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială. Așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri, Gia. Vreme călduroasă și astăzi în Oradea, cu maxime între 29 și 32 de grade în Crișana. Meteorologii prognozează cer senin, fără precipitații, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Din nou trafic, consultăm harta orașului și constat că se circulă mai lent pe George Enescu, pe Gheorghe Doja, pe Roman Ciorogariu sau pe Caterina Teodoroi. Una peste alta însă, circulația prin oraș e una destul de lejeră. Vă sfătuiesc să fiți atenți la volan și să setați radioul pe Radio Transilvania pentru a afla în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din oraș.
1: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bun găsit, Oradea, și în ora care ne duce către prânz, știri locale, povești interesante, avem de toate, plus muzica ce face diferența. Iar dacă vrei să ne împărtășești gândurile, întrebările sau să participi cu comentarii la subiectele zilei, ești binevenit să ne contactezi la numărul de telefon 0741777888. Mai din Oradea până la 13 la Radio Transilvania.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate informațiile ultimelor ore sunt la Made-in și astăzi. Un incendiu puternic a izbucnit ieri în parcul industrial 1 din Oradea. Focul a început într-o hală de producție de piese auto și peste 30 de pompieri militari cu 11 autospeciale au fost mobilizați la intervenție. La sosirea echipajelor, flăcările și fumul se manifestau la nivelul acoperișului pe aproximativ 250 de metri pătrați, dar existau și focare în interior. Pompierii au reușit însă să limiteze incendiul și să împiedice extinderea acestuia la întreaga hală, care are o suprafață de aproximativ 25.000 de metri pătrați. Au fost salvate astfel inclusiv bunurile din interior și panourile fotovoltaice de pe acoperiș. În momentul izbucnirii incendiului, 79 de angajați s-au autoevacuat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Au ars în schimb izolația acoperișului pe aproximativ 250 de metri pătrați, două iluminatoare și o parte din tubulatura sistemului de evacuare a fumului. Să sperăm că astăzi vom avea o zi fără evenimente neplăcute, chiar fără astfel de vești din oraș. Indiferent însă ce se întâmplă în Oradea și în Bihor, vei afla prima dată aici la Made In pe Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Informațiile locale ale zilei la Meidin. Noul cămin studențesc al Universității din Oradea se apropie de finalizare, iar primii studenți ar putea fi cazați aici începând cu 1 octombrie. Lucrările sunt în etapa finală cu intervenții la finisaje, amenajări și dotări. Clădirea are aproape 3840 de metri pătrați și va avea o capacitate de 153 de locuri. Studenții vor avea la dispoziție camere duble și triple, inclusiv spații adaptate persoanelor cu dizabilități. Fiecare cameră va avea grup sanitar propriu, mobilier nou, spații de depozitare și loc individual de studiu cu birou și scaun. În cămin vor exista și spălătorii, săl de lectură, oficii și spații pentru alte activități. Investiția face parte din proiectul Campus pentru studenți, cămin și cantină la Universitatea din Oradea, finanțat prin PNRR. Valoarea totală a proiectului depășește 40 de milioane de lei, iar perioada de implementare se va încheia la 31 august 2026. Universitatea transmite că obiectivul este ca de la 1 octombrie noul cămin și cantina studențească să fie pregătite pentru noul an universitar. Cu informații locale și cu muzica ce face diferența, suntem pregătiți și noi aici la Made In. Avem o emisiune plină și astăzi până la 13 suntem împreună.

0: publicitate. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Moritz Screen 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Ace-

0: oamenilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Se întâmplă lucruri prin Oradea în fiecare zi, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In, pentru că noi suntem aici pentru a surprinde momentele care contează în oraș. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alej și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți oricând la dispoziție pentru a ne asculta.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: noi. O scurtă vizită virtuală și pe pietonala Republicii din Oradea, care se apropie de finalul lucrărilor de reabilitare. Constructorii au ajuns cu noul pavaj aproape pe întreaga porțiune dintre străzile Gheorghe Dima și Iosif Vulcan, iar municipalitatea spune că pavarea întregii străzi ar urma să fie încheiată până la sfârșitul lunii august. Lucrările continuă și în zona intersecției Republicii cu Episcop Roman Ciorogariu, unde pasajul este montat în model de arce de cerc, asemănător celui existent în trecut. E adevărat că nu mai coincid culorile, așa cum era planul inițial. Pentru a menține circulația auto, intervențiile se fac pe jumătate de stradă, iar traficul este deviat temporar pe partea liberă. Această intersecție trebuie finalizată până la începerea școlii pentru a evita acolo blocajele odată cu revenirea traficului intens. Mai sunt de amenajat și cele două fântâni de la capetele pietonalei. Primăria vrea să le consolideze astfel încât să reziste inclusiv în cazul trecerii accidentale a unui autoturism. Până în toamnă ar urma să fie montate și corpurile de iluminat și mobilierul urban. Investiția se ridică la 12,4 milioane de lei, iar primăria Oradea speră ca întreaga lucrare să fie finalizată până la sfârșitul acestui an, deși termenul contractual este noiembrie 2027.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Am ajuns, iată, și la ultimul anunț al orei, 5 serii, 5 filme de debut și cine a ști care aveau să facă istorie în cinematografia mondială, așa arată ediția din acest an a festivalului Oradea Summer Film, care revine între 19 și 23 august în cetatea Oradea. Proiecțiile vor avea loc în Bastionul Betlen, iar în fiecare seară programul va începe la ora 20 cu un live set urmat de la 21 de filme. Intrarea este liberă, iar filmele vor avea subtitrare în română și în engleză și publicul va avea un cuvânt de spus. Spectatorii pot nota fiecare film de la 1 la 5, iar producția cu cel mai mare punctaj va primi premiul publicului în valoare de 1000 de euro. Câștigătorul va fi anunțat pe 25 august. Așadar, între 19 și 23 august, filmul se va muta sub cerul liber în cetatea Oradea. Ne îndreptăm către fixul orei atunci când Gia ne va aduce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: perfect. Iubim Oradea, Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări, va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumator. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice ca până acum. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată, vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoian a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțarea. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Vreme călduroasă și astăzi în Oradea, cu maxime în jurul valorii de 31-32 de grade. Meteorologii prognozează cer senin, fără precipitații, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Obișnuitele informații din trafic acum, Ecaterina Teodoroiu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu și Vlădeasa, străzile cu circulație ceva mai lentă la această oră. În afara orașului, ceva mai lent traficul în zona aeroportului. Drum bun, ascultați-ne și în mașină!
1: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
1: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Ora 5 de mei din Oradea, am trecut și de prânz, altfel spus. Rămânem însă în continuare aici, în ultima oră de Made In, ancorați printre subiectele locale și, bineînțeles, că veți primi și muzica ce face diferența la Radio Transilvania. Ceva mai puțin de o oră, așadar, rămânem împreună.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Nadia Comăneci e în Bihor în aceste zile, iar ieri a ajuns la Oradea Arena, acolo unde se desfășoară în aceste zile campionatul european de basket masculin U16. Legendara gimnastă i-a întâlnit pe tinerii sportivi din cele 16 naționale europene prezente la competiție, o vizită care vine la o zi după gala 10 pentru eternitate organizată la Teatrul Regina Maria, dedicată împlinirii a 50 de ani de la momentul istoric de la Montreal, atunci când Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice. La Oradea Arena, campioana olimpică le-a transmis tinerilor basketbaliști un mesaj de încurajare și le-a urat succes în competiție, spunându-le că speră să-i vadă peste 2 ani la Jocurile Olimpice din 2028. FIBA U16 Eurobasket se desfășoară la Oradea până pe 15 august, meciurile fiind găzduite de Oradea Arena și Arena Antonio Alexe. Din păcate, România a pierdut aseară meciul cu puternica reprezentativă a Franței, 69-108, în sferturile de finală. Mâine România joacă cu învinsa meciului dintre Lituania și Germania. Partida contează pentru turneul pentru locurile 5-8. În schimb, Franța va întâlni învingătoarea aceluiași meci pentru un loc în finala competiției de la Oradea.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

FC Bihor s-a calificat în play-off-ul Cupei României după ce a învins ieri în deplasare formația Crișul Sânt Andrei cu scorul de 3-0. În turul 3 al competiției, partida disputată pe stadionul Crișul a fost controlată în cea mai mare parte de formația orădeană, care a reușit să deschide scorul în prima repriză și să se desprindă apoi decisiv după pauză. Formația pregătită de Eric Linca a marcat mai întâi în minutul 23 prin Antonio Cruceru, iar după pauză FC Bihor a rămas echipa mai periculoasă, iar diferența de pe tabelă s-a mărit în minutul 67. Mihai Orban a centrat foarte bine de pe partea stângă, iar Ioan Hora a reluat cu capul din poziție centrală, fără șanse pentru portarul gazdelor. Partida a consemnat și debutul pentru FC Bihor al portughezului Petro Albino, introdus în minutul 83 în locul lui Kilian Sobolc. Scorul final a fost stabilit în minutul 90+3. Ioan Hora a primit mingea în careu pe partea dreaptă și a trimis-o în centrul careului, iar Alexandru Boiciuc a înscris cu un șut pe lângă portar.

0: La finalul întâlnirii, Ioan Hora a apreciat în fața presei modul în care echipa s-a adaptat la condițiile de joc de la Sfânt Andrei, unde terenul dificil nu a permis formației orădene să-și pună în valoare la maximum jocul de pase.
1: Ioan Hora, felicitări, iată, ați debutat în cupă și ați debutat cu victorie, 3-0 la Sfânt Andrei. Cum a fost meciul?
2: Bună ziua, mulțumim. A fost un meci greu până la urmă și din prisma faptului că am jucat pe un teren greu care n-am putut pasa, dar cred că ne-am acomodat rapid și am reușit să preluăm inițiativa și să înscriem. Până la urmă, asta face diferența.
1: Această victorie, iată, vă descătușează, se spune așa, este și prima victorie oficială din nou sezon.
2: Da, sper să fie de bun augur. Acum n-am început noi foarte strălucit campionatul, dar trebuie să găsim momentele pozitive din jocul acesta și să le punem în practică în meciul de sâmbătă cu Târgu Mureș. Acum campionatul este lung și vom avea și suișuri și coborâșuri, dar trebuie să le tratăm ca atare și să fim bărbați și să încercăm să ne revenim cât mai repede.
3: Important ar fi pentru voi să ajungeți în grupele Cupei României, pentru voi, pentru suporteri.
2: E important pentru noi, atât și pentru noi, pentru jucători, cât și pentru club, cred. Bineînțeles și pentru suporteri. Cred că Oradea e dor de o echipă de Liga 1 și cred că ar fi un prilej bun să le îndeplinim această dorință.
1: Urmează ASEA Târgu Mureș, sâmbătă, după care iarăși probabil o deplasare în cupă. Sunteți cap de serie oarecum la
2: da, la acum sperăm să facem o figură frumoasă sâmbătă. Până la urmă, meciul următor este cel mai important și sper să-l tratăm ca atare și să luăm cele 3 puncte, pentru că sunt vitale pentru noi.
3: Dar de ce crezi că a fost un început mai ezitant, să spunem, de sezon? Spuneai și tu mai devreme.
2: Nu știu acum, probabil...
3: Și mulți jucători noi?
2: Jucători noi, probabil 2-3 jucători care ne erau de bază și sunt accidentați și cred că asta a și făcut până la urmă diferența. Dar până la urmă suntem un lot numeros și cât de cât echilibrat valoric și cred că putem face față și unor situații ca acestea.
0: FC Bihor își va afla astăzi în jurul orei 15 adversarul din play-off-ul Cupei României, iar sâmbătă de la ora 11 va disputa următorul joc cu ASEA Târgu Mureș la stadionul Iuliu Bodola în etapa a treia a ligii a doua.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Minut cu minut trece și ziua asta, am depășit și jumătatea acestei ore, însă mai din ora da merge mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică și informațiile care contează în orașul și în județul nostru. Imediat revenim și cu alte știri locale.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in 13 august astăzi, prețurile apartamentelor din Oradea continuă să crească. În iulie, locuințele noi au ajuns la un preț mediu solicitat de 2027 de euro pe metru pătrat, cu 10% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit unei analize Storia. Față de iunie, însă, prețul a scăzut cu 3%. De asemenea, și apartamentele vechi s-au scumpit. Prețul mediu solicitat a ajuns la 1888 de euro per metru pătrat, în creștere cu 8% într-un an și cu 1% față de luna precedentă. La nivel național, prețurile medii cumulate ale apartamentelor noi și vechi au crescut cu aproximativ 6% în ultimul an. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață dintre orașele analizate, cu 3298 de euro pe metru pătrat. În Oradea, o garsonieră într-un bloc nou ar costa orientativ aproape 75.000 de euro, în timp ce un apartament nou cu două camere ar ajunge la circa 105.400 de euro. Pentru trei camere, valoarea estimată se apropie de 134.000 de euro. Dacă vă luați un apartament, un aparat de radio, în bucătărie, în baie, în sufragerie, nu contează unde, acolo unde ascultați cel mai mult, să știți că e cam obligatoriu. Setați apoi frecvența 97,2 și ascultați zilnic Made in, informații locale și muzica ce face diferența.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

A venit și momentul de rămas bun. Vă salut la final de emisiune, 13 august. Sunt Dan Mașca și mulțumesc că ascultați în fiecare zi Radio Transilvania pentru muzica ce face diferența și pentru știrile utile, relevante, spunem noi, pentru orădenii. Ne auzim din nou mâine de la ora 8. Până atunci, gânduri bune și o zi frumoasă!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: Let me tell you.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an, în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice ca până acum. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată, vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoianu a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. 5 angajatori din Bihor au fost sancționați pentru nerespectarea măsurilor de protecție la caniculă. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. 5 angajatori din Bihor au fost sancționați de Inspectoratul Teritorial de Muncă în urma unor controle privind măsurile obligatorii pentru protejarea salariaților în perioadele cu temperaturi extreme. Verificările au avut loc între 29 iunie și 3 iulie în cadrul unei campanii naționale și au vizat 7 angajatori din județ. 5 dintre aceștia au fost sancționați. Inspectorii au aplicat 4 amenzi în valoare totală de 10.000 de lei și 5 avertismente. Au fost dispuse și 9 măsuri pentru intrarea în legalitate. Printre nereguli se numără lipsa unor măsuri pentru reducerea expunerii angajaților la stres termic, inclusiv o ventilație necorespunzătoare și organizarea inadecvată activității într-o zonă de preparare a produselor alimentare. Într-un caz, angajatorul nu asigurase controlul medical periodic pentru lucrătorii expuși la temperaturi ridicate. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor nu a precizat numele firmelor sancționate. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă, potrivit RomaniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesar. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Ce

0: Radio 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an, în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice, ca până acum. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată, vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoianu a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Chibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Lucrările la pasajul subteran din fața magazinului Crișul avansează. Constructorii mută rețelele din zonă. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Lucrările la viitorul pasaj subteran din fața centrului comercial Crișul din Oradea avansează, iar constructorii vor să finalizeze până la sfârșitul lunii august relocarea conductelor și cablurilor din zona șantierului. Din septembrie, echipele se vor concentra pe săpături și pe lucrările la infrastructura rutieră. În această perioadă sunt mutate magistrala de gaz, rețelele electrice și postul de transformare din subteranul piațetei. Pentru relocarea conductei de gaz au fost montați doi robineți pe magistrala existentă, astfel încât alimentarea să poată fi oprită în condiții de siguranță. În paralel, constructorii lucrează la cei 775 de piloți forați care vor forma structura de rezistență a pasajului. Până acum au fost executați 440 de piloți cu ajutorul a două foreze. Pasajul va avea circa 340 de metri. Circulația ar urma să fie redeschisă în toamna anului 2027. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni, numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit TVRinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: prilej ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. 5 angajatori din Bihor au fost sancționați pentru nerespectarea măsurilor de protecție la caniculă. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. 5 angajatori din Bihor au fost sancționați de Inspectoratul Teritorial de Muncă în urma unor controle privind măsurile obligatorii pentru protejarea salariaților în perioadele cu temperaturi extreme. Verificările au avut loc între 29 iunie și 3 iulie în cadrul unei campanii naționale și au vizat 7 angajatori din județ. 5 dintre aceștia au fost sancționați. Inspectorii au aplicat 4 amenzi în valoare totală de 10.000 de lei și 5 avertismente. Au fost dispuse și 9 măsuri pentru intrarea în legalitate. Printre nereguli se numără lipsa unor măsuri pentru reducerea expunerii angajaților la stres termic, inclusiv o ventilație necorespunzătoare și organizarea inadecvată activității într-o zonă de preparare a produselor alimentare. Într-un caz, angajatorul nu asigurase controlul medical periodic pentru lucrătorii expuși la temperaturi ridicate. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor nu a precizat numele firmelor sancționate. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă, potrivit RomaniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem prima oră de program cu Something Beautiful de la Robbie Williams. Vine și Ray cu Where Is My Husband, aceeași întrebare întrebătoare de prin 2005, chiar pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministrul interimar al transporturilor Radu Miruț a declarat marți la inaugurarea lotului Zimbor, poarta sălajului din A3, că în acest an se vor da în circulație până la 100 de kilometri de autostradă. Cei mai mulți dintre aceștia sunt pe autostrada Transilvania, iată așadar o veste care nu poate decât să ne bucure. Radu Miruț anunță că 100 de kilometri de autostradă se vor inaugura în România în 2026, iar partea mai importantă este că cei mai mulți dintre aceștia sunt pe autostrada Transilvania.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Efectele susținerilor pentru o carieră în farmacie scade de la an la an, iar deficitul de farmaciști pe piața muncii se accentuează, avertizează Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare. Acestea solicită autorităților inițierea unui dialog național privind viitorul profesiei și adoptarea unor măsuri concrete. Iată așadar, poate părea surprinzător, profesia de farmacist își pierde atractivitatea, avertizează reprezentanții din domeniu.

0: publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Prețurile mici, ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zara Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Touch Me There de la Total Touch și You Rock My World de la Michael Jackson sunt următoarele două subedituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Trag un semnal de alarmă, o nouă fraudă prin telefon face victime. Excrocii se dau drept polițiști și sperie pe oameni că cineva le folosește identitatea pentru a lua împrumuturi. Victimele ajung astfel să ia chiar și credite, crezând că își protejează economiile. În realitate însă banii ajung în conturile infractorilor. Iată așadar, încă o dată subliniez, se practică o nouă fraudă telefonică. Atenție mare!
1: Ești în trafic la Radio Transilvania!

Tonight am ascultat de la Jennifer Lopez și David Guetta pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 16 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Gimme Love de la Sia și Stereo Love de la Eduard Mea și Vica Jigurina v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră și

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală, 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
7: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Lucrările la pasajul subteran din fața magazinului Crișul avansează. Constructorii mută rețelele din zonă. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Lucrările la viitorul pasaj subteran din fața centrului comercial Crișul din Oradea avansează, iar constructorii vor să finalizeze până la sfârșitul lunii august relocarea conductelor și cablurilor din zona șantierului. Din septembrie, echipele se vor concentra pe săpături și pe lucrările la infrastructura rutieră. În această perioadă sunt mutate magistrala de gaz, rețelele electrice și postul de transformare din subteranul Piațetei. Pentru relocarea conductei de gaz au fost montați doi robineți pe magistrala existentă, astfel încât alimentarea să poată fi oprită în condiții de siguranță. În paralel, constructorii lucrează la cei 775 de piloți forați care vor forma structura de rezistență a pasajului. Până acum au fost executați 440 de piloți cu ajutorul a două foreze. Pasajul va avea circa 340 de metri. Circulația ar urma să fie redeschisă în toamna anului 2027. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit TVRinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeosebi după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Chasing Paradise la Kygo și One Republic. Vine și Mica cu Big Girl pe debut de 16. Legend Play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Primele rezultate ale examenului național de bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, vor fi afișate marți 18 august până la ora 12, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Notele vor putea fi consultate la centrele de examen și online în format anonimizat. Ulterior, candidații vor avea posibilitatea să își vizualizeze lucrările și să le pună contestații dacă doresc reevaluarea acestora. Iată așadar cam ce ar fi de știut despre bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol.

Următoarea mini-vacanță de care vor beneficia majoritatea angajaților din țara noastră este programată la sfârșitul lunii noiembrie, când sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor forma împreună cu weekendul un interval de 4 zile libere consecutive. Până atunci, calendarul mai include o singură sărbătoare legală importantă. Este vorba despre adormirea Maicii Domnului, însă aceasta nu va aduce un weekend prelungit pentru cei mai mulți salariați. Iată așadar când vor avea românii următoarea mini-vacanță.

0: stop lying. Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: electricitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Ocean Drive de la Lighthouse Family și The Fate of Ophelia de la Taylor Swift sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sofco sunt eu, alături de voi și în această zi de joi până undeva înspre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rata anuală a inflației a coborât la 8,2% în luna iulie de la 10,4% în iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Este prima scădere semnificativă din ultimele 12 luni, însă prețurile continuă să crească puternic în mai multe categorii. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, carburant și unele produse alimentare. Iată așadar, foarte interesant, inflația se pare că a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile, din păcate, continuă să crească.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

was your last day de la Nickelback, s-auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, I Love Life de la Baker Matt și Rani și The Power of Goodbye de la Madonna v-am pregătit spre ascultare. Norbi Zopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu noi!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. 5 angajatori din Bihor au fost sancționați pentru nerespectarea măsurilor de protecție la caniculă. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 iaugust 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. 5 angajatori din Bihor au fost sancționați de Inspectoratul Teritorial de Muncă în urma unor controle privind măsurile obligatorii pentru protejarea salariaților în perioadele cu temperaturi extreme. Verificările au avut loc între 29 iunie și 3 iulie în cadrul unei campanii naționale și au vizat 7 angajatori din județ. 5 dintre aceștia au fost sancționați. Inspectorii au aplicat 4 amenzi în valoare totală de 10.000 de lei și 5 avertismente. Au fost dispuse și 9 măsuri pentru intrarea în legalitate. Printre nereguli se numără lipsa unor măsuri pentru reducerea expunerii angajaților la stres termic, inclusiv o ventilație necorespunzătoare și organizarea inadecvată activității într-o zonă de preparare a produselor alimentare. Într-un caz, angajatorul nu asigurase controlul medical periodic pentru lucrătorii expuși la temperaturi ridicate. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor nu a precizat numele firmelor sancționate. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă. Potrivit RomâniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: salut și bine v-am găsit pe frecvența radioului nostru. Vă punem și în această oră la dispoziție câteva subiecte locale din Bihor și, bineînțeles, cea mai bună muzică. Doar suntem la radio și cu asta ne ocupăm. Sunt Gia Crăciun și, da, informația este un bun public esențial care oferă acces la adevăr și ajută pe oameni să gândească liber și să ia decizii corecte. Ne-am decis ca și astăzi să vă pregătim cel mai bun mix muzical și energie bună și o nouă selecție de subiecte locale adunate de prin Bihor, de prin Oradea. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane îi determină pe români să aleagă mașina sau avionul. Europa vede o revenire a trenului la pasageri, dar țara noastră rămâne departe de statele unde calea ferată are deja un rol puternic în mobilitatea internă, potrivit Eurostat. Românii, să știți că își doresc cu adevărat, potrivit studiilor, să circule cu trenul, însă cer condiții moderne, trenuri rapide, punctualitate și curățenie pe rețeaua feroviară administrată de CFR Călători. Mulți așteptăm și trenul de la Oradea la Cluj. Trenurile ar putea reveni pe unele porțiuni ale magistralei Cluj-Napoca-Oradea, înainte ca sistemul de electrificare să fie pus în funcțiune. Ministerul Transporturilor negociază cu Comisia Europeană acceptarea unei soluții provizorii, folosirea locomotivelor diesel pe tronsoanele unde lucrările permit deja reluarea circulației. Discuțiile sunt legate de termenul de 31 august pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR. Ținta Ministerului Transporturilor este ca primele sectoare modernizate dintre Cluj și Oradea să fie redeschise circulației începând din 2027, iar întregul proiect cu linia modernizată și electrificată să fie terminat în 2028. Obiectivul este ca pe distanța de 116 km, trenurile de călători să circule cu 160 de km pe oră. De exemplu, un interregio să parcurgă traseul dintre Oradea și Cluj în 2 ore și 15 minute și un regio în 2 ore și 20 de minute. Mulți absolvenți își fac calculele și își dau seama că plecarea la Cluj nu mai este o opțiune confortabilă. Câștigătoarea indirectă acestei situații ar fi Universitatea din Oradea, care devine prima opțiune pentru mulți adolescenți care au absolvit liceul. Și în campusul Universității din Oradea s-a construit un nou cămin studențesc. Acesta se apropie de inaugurare. Căminul ar urma să-și primească primii locatari începând cu data de 1 octombrie. Clădirea e ridicată lângă căminele vechi C1 și C2 din campus, va avea disponibile 153 de locuri de cazare, este realizat alături de o cantină dintr-un proiect de peste 41 de milioane de lei finanțat prin PNRR. Pe lângă această investiție, în campusul Universității Oradea mai este în lucru un alt cămin mai mare cu 795 de locuri finanțat de Compania Națională de Investiții. Din cauza prețurilor chiriilor mari la apartamente, mulți studenți aleg căminele pentru economie. Oricum, chiriile în România au crescut cu aproximativ 42,48% în iulie 2026 față de aceeași lună a anului anterior. Chiriașii din București și Cluj-Napoca continuă să suporte costuri lunare de peste 550 de euro pentru locuințe. Oradea își păstrează statutul totuși de una dintre cele mai accesibile piețe rezidențiale din România, potrivit celor mai recente date publicate de Storia. La Radio Transilvania continuăm cu cea mai bună muzică din 90 până astăzi, 13 august 2026. Revin cu o nouă selecție de informații locale după jumătatea orei. Stați pe aproape!
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
6: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
7: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Oh, I leave quite an impression.

0: Transilvania.
1: În lume sunt mai mult de 51.000 de posturi de radio și mai mult de jumătate dintre oameni spun că ascultă în fiecare zi radioul, cea mai accesibilă și mai răspândită formă de media. Mai mult de jumătate dintre persoanele sub 30 de ani din lume ascultă radioul și un sfert dintre ei spun că preferă să asculte posturi radio online. Și Radio Transilvania poate fi ascultat în online sau ne puteți auzi în căști pe aplicația Radio Transilvania, puteți și on air pe frecvențele noastre. Majoritatea orătenilor știu că deșeurile trebuie colectate separat, însă între ceea ce declară și ceea ce fac sau știu efectiv există diferențe importante. A fost realizat un sondaj în cartierele Rogerius, Decebal, Dacia și Olosig, care arată că 88,5% dintre respondenți susțin că știu în ce container trebuie aruncat fiecare tip de deșeu. Totodată, aproximativ jumătate dintre orădenii chestionați au recunoscut că au lăsat cel puțin odată gunoaiele lângă ecoinsule, cel mai des pentru că trapele erau blocate. Rezultatele au fost prezentate de Asociația Principele Nicolae, cea care a derulat în perioada 29 iunie-28 iulie acest studiu privind colectarea separată a deșeurilor în Oradea. Și conform rezultatelor, gradul de informare declarat este foarte ridicat. Peste 98% dintre participanți știu că deșeurile trebuie colectate separat, mai mult de 93% știu că separarea acestora este o obligație legală. Însă când vine vorba despre aplicarea concretă a regulilor, procentele cam scad. La ecoinsulele deja funcționale, 88,5% dintre orădeni au afirmat că știu în ce container trebuie pus un anumit deșeu, însă operatorii au verificat cunoștințele acestora, iar răspunsurile au fost corecte în numai 67,7% dintre cazuri. Nici pregătirea deșeurilor reciclabile nu este făcută întotdeauna conform recomandărilor. În timp ce încă învățăm reguli de bază pentru reciclare, inteligența artificială transformă deja domenii avansate, precum robotica, explorarea spațială sau medicina. Și Spitalul Clinic Județean de Urgență din Oradea pregătește angajarea unui agent AI care să ajute radiologii unității de primire a urgențelor în interpretarea și analizarea radiografiilor, a tomografiilor computerizate și a investigațiilor remene. Spitalul a lansat o licitație în acest scop, punând la bătaie până la 385.000 de lei pentru 4 ani. Propunerea a venit de la șeful UPUS MURD, dr. Adrian Borcea, care a declarat pentru Bihoreanu că o asemenea soluție ne poate sesiza în legătură cu elementele care i-ar putea scăpa unui radiolog, dar tot radiologul este cel care va valida rezultatele. La Spitalul Clinic Județean de Urgență din Oradea, în doar 24 de ore se realizează în medie 100 de investigații imagistice. Practic, agentul AI nu va înlocui complet munca radiologului, rolul său fiind să analizeze rapid imaginile radiologice și să semnaleze medicului aspectele cărora trebuie să le acorde o atenție sporită. Soluția e utilă atunci când trebuie realizat un număr mare de investigații imagistice, ajutând la trierea mai rapidă a priorităților medicale, astfel încât cazurile mai grave să fie tratate înaintea celor mai puțin grave. Aceasta e posibilă deoarece Spitalul Județean din Oradea are un sistem care stochează datele imagistice ale pacienților. A venit și momentul să vă las în compania playlist-ului pregătit aici la Radio Transilvania pentru voi. La fix ne auzim cu știrile în toată Transilvania și mâine, începând cu 5 după masa, ne auzim din nou aici acasă, în Bihor, cu noi subiecte locale. Sunt Gia Crăciun, vă mulțumesc și pentru astăzi, pentru timpul pe care mi l-ați acordat. Vă doresc numai bine și momente plăcute în continuare.
0: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Prețurile mici, ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate. Și Zara Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările visează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări, dar va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an, în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice ca până acum. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată, vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoianu a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
5: Hear the clock ticking on the wall.

0: Transilvania. Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. One.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea, Oradea.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Deschiderate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
0: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
5: Prețurile mici, ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. 5 angajatori din Bihor au fost sancționați pentru nerespectarea măsurilor de protecție la caniculă. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Radio Transilvania.
4: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 iaugust 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. 5 angajatori din Bihor au fost sancționați de Inspectoratul Teritorial de Muncă în urma unor controle privind măsurile obligatorii pentru protejarea salariaților în perioadele cu temperaturi extreme. Verificările au avut loc între 29 iunie și 3 iulie în cadrul unei campanii naționale și au vizat 7 angajatori din județ. 5 dintre aceștia au fost sancționați. Inspectorii au aplicat 4 amenzi în valoare totală de 10.000 de lei și 5 avertismente. Au fost dispuse și 9 măsuri pentru intrarea în legalitate. Printre nereguli se numără lipsa unor măsuri pentru reducerea expunerii angajaților la stres termic, inclusiv o ventilație necorespunzătoare și organizarea inadecvată activității într-o zonă de preparare a produselor alimentare. Într-un caz, angajatorul nu asigurase controlul medical periodic pentru lucrătorii expuși la temperaturi ridicate. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor nu a precizat numele firmelor sancționate. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă. Potrivit RomaniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesar. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: supposed to be.
1: Publicitate.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămin.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
4: Calitate Vavin pentru canalizare și țev rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
5: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
4: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice ca până acum. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată. Vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoianu a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 de mililitri, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei.
6: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
5: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice ca până acum. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată, vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoianu a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!
2: In here.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Lucrările la pasajul subteran din fața magazinului Crișul avansează. Constructorii mută rețelele din zonă. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinar. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Lucrările la viitorul pasaj subteran din fața centrului comercial Crișul din Oradea avansează, iar constructorii vor să finalizeze până la sfârșitul lunii august relocarea conductelor și cablurilor din zona șantierului. Din septembrie, echipele se vor concentra pe săpături și pe lucrările la infrastructura rutieră. În această perioadă sunt mutate magistrala de gaz, rețelele electrice și postul de transformare din subteranul Piațetei. Pentru relocarea conductei de gaz au fost montați doi robineți pe magistrala existentă, astfel încât alimentarea să poată fi oprită în condiții de siguranță. În paralel, constructorii lucrează la cei 775 de piloți forați care vor forma structura de rezistență a pasajului. Până acum au fost executați 440 de piloți cu ajutorul a două foreze. Pasajul va avea circa 340 de metri. Circulația ar urma să fie redeschisă în toamna anului 2027. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni, numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit TVRinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim
1: muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Lucrările la pasajul subteran din fața magazinului Crișul avansează. Constructorii mută rețelele din zonă. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinar. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Lucrările la viitorul pasaj subteran din fața centrului comercial Crișul din Oradea avansează, iar constructorii vor să finalizeze până la sfârșitul lunii august relocarea conductelor și cablurilor din zona șantierului. Din septembrie, echipele se vor concentra pe săpături și pe lucrările la infrastructura rutieră. În această perioadă sunt mutate magistrala de gaz, rețelele electrice și postul de transformare din subteranul Piațetei. Pentru relocarea conductei de gaz au fost montați doi robineți pe magistrala existentă, astfel încât alimentarea să poată fi oprită în condiții de siguranță. În paralel, constructorii lucrează la cei 775 de piloți forați care vor forma structura de rezistență a pasajului. Până acum au fost executați 440 de piloți cu ajutorul a două foreze. Pasajul va avea circa 340 de metri. Circulația ar urma să fie redeschisă în toamna anului 2027. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni, numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit TVRinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
1: Toate radio.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: prin muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.